Sretan brak Valentini i Marku, a maloj Ziti sretno i veselo djetinjstvo. Od srca želi kumče Ana.

0: 92,8 MHz.
1: Prebace na sjeverni FM.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad.